0: Awe, ah.
1: Nenshi ya shupa we mwina wandi. Busheli fumo.
0: Awe, mani. Itifi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe. Kari mwalite mwa sana mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umwa naka fialo wabule mishishi.
1: Wakashibandi, mwilabe pe kwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo valeri ya sana mani. Idi ovali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ifi ya kulia. Ifi ya vena valeri yanga avali pavukulu. Ifi ya leva pelo obu umi usuma pa mafumo ya voyonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Ero chachine. Mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba vushetaba chimieva na fimbi efi ya mfiri kukulalia.
1: Eee, ifi ntu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifi pushi na kandolo.
0: Ndine shuko paku kwa toru upwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila bushiku.